0: ke poi duk chena mi radio o ye kan na tikere joa mo ya le a kucha no a le a ye boye town council yes a le a te boye town council gente ye kan me yo nge yo kita me kwera ye joa Arsenal gite ka che kede yo gine ber pi mo ke peru wa yo po potero gine ko pa mi ga da ke habiche ke no summarize guna summarize ya ko sta o petia be right tikere kan me jo lo ko che Mr. Belmos poi bin ready mi wa nge yu ber wu pi jo me a le a
1: poi mata xmis karatiel kede wun radio pe jome ta wun walu bel mo supio don kita mes mit ko karatiel kede ameto ni ati kede kar man me poyo ba mo go howa kede jamu kenna polla ba chape tuere a uti yu jamu kan pe tim me ale ni ni chwa kudilo me nu are gini ale chwa kasnol me ti karatiel kede kwere gi ni ndue a paru ya bishel me nyo beru ching chabit me tikar chel ke jama polla bash to tola me obinu timu ni nasha a kin jamu kan nga mo binu beru kar chel ke de ti ago cha dita teka be binu beru kar chel ke do mani le nyeme lo ne jesle igwe so ni nasha peking be de ti ko komi a pe yina me beru fan a me noar ya le e boje ke kan no kene mir do nyi ma megwa ira mo cholo trapia yo nono me we ke yini bena mema me ne ni participating ke nyuru yom yi ke mo ko cha dendang ni no me kuerman binu beru ye a jamu kana me binu timere o binu beru karachel kede pared nyuni dore karachel kede tropi ame awuro ma chasna lotero gun nyoti karachel kede kunu tu ho mogo me binu tu ku yakina o chwakas nol karachel kede o chwak man yu a ginu kana me binu timere a o binu beru karachel kede charitable work man konyo pasho neni o yobu diu kalu karachel kede konyo jo mogo meti dahatal me manu binu be yakina jamu kana me binu timere a wele moga don don mo binu luongo a binu beru karachel kede a gocha me wuka ko nye jesele igwe ti karachel kede me me bu yetan council binu beda tie a joke nang binu beru karachel kede chairman me a wila ya me a woro ma chotelman miromi manu 911 de ganas kita me wanu nge karachel kede no so manu binu beda kina wele wele moga a don don gunda jole ye tu chuba me kwerman binu beda bera petwer do kwa ni yina me tiere me lea iti boye iti akohoro iti apaitam kan iramu beru kar chel kedwa me weki yen join kar chel kedwa kedai mokcha den kom jom mogo me binu timere a tamuni yati da ye kan kar chel kedi chiamana as I wind up abinu me yada ke hamore na chel me medo gigi mogo bata kwa yina me bedo fan tinni wanu kedi chohar me agiki abere parada shadow kana meda kwerman binu bedi ye do kwa ni binu bet kar chel kedwa a ticket wa binu beri wala no nokto twal because mi toni ubet kar chel ker joduch wede chwa Chelsea I chwa ho dum paraka nyu kar ko mi chwa ho mor ke ni pacho yin binu beri chel kar ben bet ker wa no we ki jami du shu te tuma ba so wanu binu beri parada shadow ko na medang binu beri kar chel ker tuma mo go nyu ni jami mo go to ho jami pola pola tie me binu te me do kwa ni tinene binu beri ker cho har me agiki a chawa apar me otieno ipada shadow a kwena me tu jole yetam bini bet kar chel kedwa budget wise is out a jama pola pola bini timere
0: poi matek Belmos mi kwa dung chairman mi microphone bra dung chairman yeah. And kop ginuro briefly neno kite me kwera pijo me lea bini bedo kache kede